0: ka pasis në vjena vërtire, jo.
1: Rap song!
2: Ajo e në music.
3: Dë numero i në van Olsht.
1: Olshtë në nërë!

Idahum, Zidair Nashtum, Kësoj Bejter Zignor Moelo Gjana Ishkuhum, Dëshëtum, me Irzë Stoftës tum, Tordek Danske e Lindë Mude e Normegë dum, Tordek Danske ndum.